0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42 789.
1: Da, 5,3, 99,0 MHz FM stereo.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: 24. internacionalni ljetni kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kompanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraros, ansambl Toči Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Fešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
4: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Distribucija pitke vode putem cisterni danas će se odvijati prema utvrđenom rasporedu lokacija i termina. Od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, od 8 do 20 sati Plagenti, autobusko stajalište kod Takulina, od 8 do 20 sati Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 8 do 20 sati Kamp, autobusko stajalište, od 8 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace, od 8 do 14 sati Ljuta kod prodavnice, od 14 do 20 sati Orahovac, autobusko stajalište, od 8.30 do 10.30 Dražin vrt, autobusko stajalište, od 11 do 20 sati Perast kod vatrogasne stanice, od 8 do 13.30 Risan, stara slanica i od 14 do 19 sati Risan preko puta hotela Teuta. Građani kojima je potrebna pomoć u snabdjevanju pitkom vodom, posebno starija i nepokretna lica, kao i stanovnici na višim kotama, mogu se prijaviti za dostavu na broj telefona 067-263-645. Akcija čišćenja obale i podmorja u organizaciji NVO Naša akcija u saradnji sa Boca Diving Akademijom i članovima omladinskog tima Tivat na Glavatima juče je uspješno realizovana. Iz nevladine organizacije Naša akcija najavili su da će slične aktivnosti biti organizovane već tokom avgusta, dok je za septembar planirana velika akcija povodom Međunarodnog dana čišćenja obale. Jedan od najcjenjenijih pijanista svoje generacije, Andrej Korobejnikov, nastupit će u okviru Kotor Art Festivala večeras u 21 sat u Crkvi Svetog Duha. Recital pod nazivom Transformacija zvuka donosi publici uzbudljivo muzičko putovanje kroz različite epohe, estetske pravce i pijanističke izraze od Ludviga van Beethovena i Aleksandra Skrejabina do Kita Džareta. Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor organizuje predavanje povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesle, o Teslinim precima i o važnosti roditeljskog doma u životu velikog naučnika. U porti crkve Svetog Nikole večeras u 21.30 govorit će sveštenik dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odjeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Jutra u 21 sat Kulturni centar Nikola Đurković Kotoro bit će domaćin posebnog umjetničkog događaja Obećao si mi, muzičko-poetske večeri koja okuplja dvije izuzetne umjetnice Mirjanu Bobić-Mojsilović i Tanju Banjanin uz klavirsku pratnju Miloša Mitića. Reprezentacija Crne Gore u jedrenju za klasu Optimist otputovala je u Poljsku, gdje se u gradu Gdinja u blizini Gdanjska održava takmičenje za ovu kategoriju. U šestočlanom sastavu našeg nacionalnog tima su i takmičari Kotorskog Lahora, Helena Vukasović, Nikola Matijević i Balša Baničević, kao i trener Radivoje Popović. Takmičenje u Poljskoj traje do 31. jula. Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore, igračice do 17. godine, osvojila je srebrnu medalju na Balkanskom prvenstvu u Roševcu nakon pobjede nad Bugarskom u posljednjem kolu 3-0 u setovima. Bio je to četvrti trijumf mladih odbojkašica u 5 mečeva, jedini poraz doživjele su od Turske i to poslije 5 setova. Veliki doprinos uspjehu dala i Kotoranka Jelena Ćorović, članica gimnazijalca. Temperatura vazduha u gradu 27 stepeni, vlažnost 80%, pritisak 1013 milibara. Danas oblačno sa kišom, temperatura do 30 stepeni. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.
2: Da, Radio Kotora. Thank you.
3: got me blinded and see the context.

Javna ustanova Muzej Kotor od 2024. godine realizuje kampanju Ponesi nasljeđe sa ciljem da se istorija Boke Kotorske predstavi na savremen način, vjekovi trajanja i znanja u suvenirima iza srca baštine. Veliki propust, bivši financijski direktor regionalnog vodovoda Predrag Bjelobrković tvrdi da je vodovod Kotor prije 20 dana blagovremeno reagovao i zatražio veće količine vode od regionalnog vodovoda, nestašice ne bi bilo. Voda iz regionalnog vodovoda bila bi dovoljna za sve građane Kotora.

Suština fudbala je ista kao 2010. samo prilagođena modernoj igri. Plan utakmice može potpuno da promijeni jedna povreda, isključenje ili gol. Ono što se ne mijenja jeste ideja igre. Uvijek izlazimo na teren sa istom filozofijom, ali je različiti igrači sprovode na različite načine, kaže Luis de la Fuente, selektor Španije, novog šampiona svijeta.

Za danas nema planiranih radova na elektromreži na teritoriji opštine Kotor, saopšteno je našem radiju iz Cedisa. U kinu Boka večeras od 21 sat prikazuje se horor film Zli mrtvi spaljivanje, cijena ulaznice je 3 eura. Sutra u 21 sat Kulturni centar Nikola Đurković Kotor bit će domaćin posebnog umjetničkog događaja Obećao si mi, muzičko-poetske večeri koja okuplja dvije izuzetne umjetnice Mirjanu Bobić-Mojsilović i Tanju Banjanin uz klavirsku pratnju Miloša Mitića. Prodaja ulaznica po cijeni od 10 eura bit će na biletarnici Kulturnog centra danas i sutra od 10 do 12 sati i 2 sata prije početka programa. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati radi doktorka Sandra Perović, od 7 do 11 doktor Jovan Milović, od 14 do 21 doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković, u službi medicine rada do 14 sati doktorka Ana Bakić, u dječjem dispanzeru do 14 sati doktorke Biljana Đurović i Stojanka Čelebić, od 14 do 21 sat doktor Vladimir Dedović, u ginekološkoj ambulanti do 14 sati doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati doktorka Tatjana Radošević-Hajtnika, u risnu doktorka Milica Krivokapić. U hitnoj službi do 13 sati je hitan transport, od 13 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. Temperatura vazduha u gradu 27 stepeni, vlažnost 80%, pritisak 1013 milibara, danas oblačno sa kišom, temperatura do 30 stepeni. Gošća emisije Ljetnje priče od 17.15 je profesorica Ljiljana Marković, predsjednica ženskog odbojkaškog kluba Gimnazijalac.

0: Sa talasa lokalnog javnog emitera, poštovani slušaoci, pratite Kotorsko jutro. Informacije iz saobraćaja. Oblačan i kišovi dan u Kotoru obilježit će dolazak samo katamarana Antonija, koji će uploviti iz Dubrovnika u 12.15, a isplovljavanje za Dubrovnik planirano je u 17.30. Na starom Risanskom putu od crkve Svetog Luke na Smokovcu do Metkove vode na snazi je totalna obustava saobraćaja do 24. oktobra zbog izvođenja radova na sanaciji dionice puta od Smokovca do Serpentine iznad Pelinice. Iz Automoto Saveza Crne Gore za Radio Kotor danas se javlja Miodrag Čarapić.
1: Dobro jutro. U većem dijelu zemlje saobraćaja se po mokrim kolovozima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlje Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Dana 29.7.2026. godine u vremenskom intervalu od 17.30 do 19 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog održavanja 17. sportske igre Mrkojevići 2026. na regionalnom putu R29 dionica Kamenički most Pečurice u mjestu Pečurice. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Do 31. jula 2026. godine promijenit će se režim saobraćaja sa dvosmjerno na jednosmjerni, a odobrava se povremena obustava saobraćaja ne duža od 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 dionica Pljevlja Dajevića Han. Zbog snimanja svjetske premijere motocikla Kawasaki Versys dolazit će do povremenih obustava saobraćaja duže od 15 minuta na dionicama dana 28. jula 2026. godine na regionalnom putu R16 dionica Plužine Trsa, na magistralnom putu M3 dionica Šćepan Polje Plužine, lokacija most preko Pivskog jezera u vremenskom intervalu od 7 do 13 časova, kao i na magistralnom putu M3 dionica Šćepan Polje Plužine u vremenskom intervalu od 13 do 20 časova. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa, kao i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeh, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Krtovska raskrsnica, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin. M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3 Podgorica Mioska Kovašin, M10 Podgorica Cetinje Budva, kao i do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvani kampera, do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put uz apel da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
0: Informativni centar Automoto Saveza Crne Gore zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020 234 999 i 063 239 987. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar jugozapadni i jugoistočni, na krajnjem jugu i istočni 4 do 16 čvorova, prije podne ponegdje 20 do 25, more 3 do 4, krajem dana 2 do 3, vidljivost od 10 do 20 km, promjenjivo oblačno, povremeno kiša, poslije podne u većini mjesta padavine će znatno oslabiti ili prestati, najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 30 stepeni, trenutna temperatura vazduha u gradu 26 stepeni, vlažnost 81%, pritisak 1014 milibara. I jedna servisna informacija koju smo dobili u međuvremenu, dio stoliva je od sinoć bez vode, razlog je kvar na mreži, a ekipe su na terenu. Normalizacija vodosnabdijevanja očekuje se za otprilike 2 sata, saopšteno je Radio Kotoru iz vodovoda. Za 10 minuta sa naših talasa mali oglasi.

Na gradskom bazenu uspješno je završeno redovno godišnje generalno čišćenje i servisiranje svih sistema koje se sprovodi jednom godišnje radi obezbjeđivanja najvišeg nivoa higijene, bezbjednosti i funkcionalnosti objekta. U okviru planiranih radova izvršeno je potpuno pražnjenje bazenske školjke, nakon čega je bazen detaljno očišćen i napunjen novom vodom. Temeljno su očišćene pločice u bazenu, prelivni kanal i kompletan prostor oko bazenske školjke. Pored toga, detaljno su očišćene slačionice, toaleti, sauna, parno kupatilo, kancelarijski prostori i sve prateće prostorije u objektu. U tehničkom dijelu objekta izvršeno je dodatno pranje filtera, pražnjenje kompenzacionog bazena, detaljno čišćenje kotlova, kao i svi neophodni servisi i kontrole mašina i opreme, kako bi se obezbijedio njihov siguran i nesmetan rad u narednom periodu. Gradski bazen je ponovo u funkciji i bit će na raspolaganju za pripreme mlade reprezentacije i za redovne treninge klubova. O tačnom datumu početka rada bazena za građanstvo javnost će biti blagovremeno obaviještena, saopšteno je sa gradskog bazena Zoran Džimi Gopčević.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Raspored lokacija cisterni sa pitkom vodom za danas ponedjeljak 27. jul izgleda ovako. Od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, od 8 do 20 sati Plagenti, autobusko stajalište kod Takulina, od 8 do 20 sati Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 8 do 20 sati Kamp, autobusko stajalište, od 8 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace, od 8 do 14 sati Ljuta kod prodavnice, od 14 do 20 sati Orahovac, autobusko stajalište, od 11 do 20 sati Perast kod vatrogasne stanice, od 8 do 13.30 Stara Slanica Risan, od 14 do 19 sati preko puta hotela Teuta u Risnu. Građani kojima je potrebna pomoć u snabdijevanju pitkom vodom, posebno starija i nepokretna lica, kao i stanovnici na višim kotama, mogu se prijaviti za dostavu na broj telefona 067-263-6445. Iz vodovoda još jedna informacija, zbog kvara na mreži obavještavaju se potrošači da će biti bez vode od Pomorskog fakulteta do otvorenog bazena tokom prije podna, na području od Strpa do Kostanjice i na području Stoliva i dijela Prčanja do popodnevnih sati. Akcija čišćenja obale i podmorja u organizaciji NVO Naša akcija u saradnji sa Boca Diving Akademijom i članovima omladinskog tima Tivat na Glavatima je juče uspješno realizovana. Iz NVO Naša akcija najavili su da će slične aktivnosti biti organizovane u avgustu i septembru. Jedan od najcjenjenijih pijanista svoje generacije, Andrej Korobejnikov, nastupit će u okviru Kotor Art Festivala večeras u 21 sat u Crkvi Svetog Duha. Recital pod nazivom Transformacija zvuka donosi publici uzbudljivo muzičko putovanje kroz različite epohe, estetske pravce i pijanističke izraze. Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor organizuje predavanje povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesle, o Teslinim precima i o važnosti roditeljskog doma u životu velikog naučnika. U porti crkve Svetog Nikole večeras u 21.30 govorit će sveštenik dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odjeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Valeri Bokelja u generalnoj probi pred početak prvenstva u prvoj ligi sinoć su u Tuzima pobijedili Dečić 1-0 golom Matije Kuča. Kotorani na startu šampionata u nedjelju 2. augusta gostuju ekipi Petrovca. Grbalj je na Zlatiboru pobijedio istoimenu ekipu 1-0 golom Aleksandra Krstovića, a zatim izgubio od Ajmana 5-0. Izabranici Željka Tomaševića će danas odmjeriti snage sa Titogradom, a 30. jula sa ekipom Koma. Trenutna temperatura vazduha u gradu 27 stepeni, vlažnost 75%, pritisak 1015 milibara. Danas oblačno sa kišom, poslije podne prestanak padavina, temperatura do 30 stepeni. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.
2: Dana Radio Kotora.
3: Blind, didn't see the context.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Vigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri u subotu 8. augusta od 21 do 1 sati za ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Vigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Vigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. 24. internacionalni ljetnji Kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kumpanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraros, ansambl Toći Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Fešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Talasi Radio Kotora, poštovani slušaoci, ovo izdanje rubrike dogodilo se na današnji dan. Danas je 27. jul. 1828. godine Urugvaj stekao nezavisnost. 1841. umro je ruski pjesnik Mihail Ljermontov. 1907. godine u Ljubotinju kod Cetinja rođen je crnogorski slikar Petar Lubarda. Poznate su njegove slike Guslar, Bitka na Vučijem dolu, Kragujevac 1941., Kosovski boj i mnoge druge. 1975. godine umro je etiopski car Haile Selassie. 1984. godine umro je britanski glumac James Mason, poznat po filmovima Čovjek u sivom i Požar nad Engleskom. 2009. godine Prokletije su proglašene petim nacionalnim parkom u Crnoj Gori. 2012. godine na današnji dan otvorene olimpijske igre u Londonu.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: servisne informacije.
1: Građani kojima je potrebna pomoć u snabdijevanju pitkom vodom, posebno starija i nepokretna lica, kao i stanovnici na višim kotama, mogu se prijaviti za dostavu na broj telefona 067-263-645. Prilikom dostave potrebno je obezbijediti prazne bidone ili drugu odgovarajuću ambalažu za preuzimanje vode. Zbog planiranih radova na mreži, sjutra bez napajanja električnom energijom će ostati od 8.30 do 12 sati dio potrošača u Bigovi. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine poziva sve vlasnike bespravno izgrađenih objekata koji još nisu podnijeli zahtjev za upis u katastar nepokretnosti da to učine najkasnije do 14. avgusta tekuće godine u skladu sa Zakonom o legalizaciji bespravnih objekata i važećim izmjenama i dopunama zakona. Sve informacije o upisu bespravnih objekata u katastar nepokretnosti kao i o postupku legalizacije nalaze se na adresi legalizuj.me. Na starom Risanskom putu od crkve Svetog Luke na Smokovcu do Metkove vode na snazi je totalna obustava saobraćaja do 24. oktobra usled izvođenja radova na sanaciji dionice puta od Smokovca do Serpentine iznad Pelinice. Jutra u 21 sat Kulturni centar Nikola Đurković Kotor bit će domaćin posebnog umjetničkog događaja Obećao si mi, muzičko-poetske večeri. Učestvuju Mirjana Bobić Mojsilović i Tanja Banjanin uz klavirsku pratnju Miloša Mitića. Prodaja ulaznica po cijeni od 10 eura bit će na biletarnici Kulturnog centra sjutra od 10 do 12 sati i 2 sata prije početka programa. Kinu Boka večeras od 21 sat, horor ostvarenje, zli mrtvi, spaljivanje, cijena ulaznice 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktor Vladimir Dedović. U hitnoj službi do 7 sati sutra ujutru dežuran je doktor Jovan Milović. Gošća emisije Ljetnje priče danas od 17.15 je profesorica Ljiljana Marković, predsjednica ženskog odbojkaškog kluba Gimnazijalac iz Kotora.

Vijesti Radio Kotora. Svečano otvaranje adaptiranih prostorija Centra za plućne bolesti i higijensko-epidemiološke službe u Domu zdravlja Kotor održano je danas ispred Centra za plućne bolesti. Vrpcu su presjekle generalna direktorica za IPA i druge projekte i infrastrukturu u zdravstvu Amra Pepić i direktorica Doma zdravlja Kotor doktorka Ana Bakić. Kandidatura Kotora za titulu Mediteranske prijestolnice kulture i dijaloga za 2028. godinu predstavljena je danas na konferenciji za medije održanoj u Kreativnom hubu u Kotoru u organizaciji Međunarodnog festivala Kotor Art. Projekat kandidature pripremaju Opština Kotor, Kotor Art, Opštinska javna ustanova Muzej Kotor, Kulturni centar Nikola Đurković, Kotorsko pozorište za djecu i mlade i nevladina organizacija Ekspedicio. Predstavnici Opštine Kotor, kulturnih ustanova i civilnog sektora saglasni su da projekat pod nazivom Kurenat predstavlja važan korak u pripremi kandidature. Istaknuto je da će u narednoj fazi u proces biti uključeni drugi institucije i partneri, dok će zajednički rad na razvoju kulture i očuvanju baštine biti nastavljen bez obzira na ishod kandidature. Akcija čišćenja obale i podmorja u organizaciji nevladine organizacije Naša akcija u saradnji sa Boka Diving Academy i članovima omladinskog tima Tivat na Glavatima juče je uspješno realizovana. Iz nevladine organizacije Naša akcija najavili su da će slične aktivnosti biti organizovane već tokom avgusta, dok je za septembar planirana velika akcija povodom Međunarodnog dana čišćenja obale, kada očekuju još veći broj volontera i partnera u zajedničkoj misiji očuvanja Bokokotorskog zaliva. Jedan od najcjenjenijih pijanista svoje generacije, Andrej Korobejnikov, nastupit će u okviru Kotor Art Festivala večeras u 21 čas u Crkvi Svetog Duha. Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor organizuje predavanje povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesle. O Teslinim precima i o važnosti roditeljskog doma u životu velikog naučnika u portiji crkve Svetog Nikole večeras u 21:30 govorit će sveštenik dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odjeljenja Arhiepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Gradska muzika Kotor organizuje koncert Združenog orkestra Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ogulin i Puhačkog orkestra grada Karlovca u okviru manifestacije Susret prijatelja 2026. Ovaj muzički događaj bit će upriličen sutra u 20 sati na pjaci od muzike ispred Kreativnog huba. Pokrovitelj je opština Kotor. Jutra u 21 čas Kulturni centar Nikola Đurković Kotor biće domaćin posebnog umjetničkog događaja Obećao si mi, muzičko-poetsko večeri koja okuplja dvije izuzetne umjetnice Mirjanu Bobić-Mojsilović i Tanju Banjanin uz klavirsku pratnju Miloša Mitića. Fudbaleri Bokelja u generalnoj probi pred početak prvenstva u prvoj ligi sinoć su u Tuzima pobijedili Dečić 1-0 golom Matije Kuča. Kotorani su na startu šampionata u nedjelju 2. avgusta gostu ekipi Petrovca. Grbalj je na Zlatiboru pobijedio istoimenu ekipu 1-0 golom Aleksandra Krstovića, a zatim izgubio od Ajmana 5-0. Izabranici Željka Tomaševića će danas odmjeriti snage sa Titogradom, a 30. jula sa ekipom Koma.
Vrijeme sutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje po kotlinama je moguća magla, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 22 stepena, a najviša dnevna od 23 do 34 stepena.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Bigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri subotu 8. augusta od 21 do 1 sati iza ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Bigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Bigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. 24. internacionalni ljetnji Kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kompanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraros, ansambl Toči Kubalkanika, organizator nevladino udruženje Pešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: servisne informacije.
1: Građani kojima je potrebna pomoć u snabdijevanju pitkom vodom, posebno starija i nepokretna lica, kao i stanovnici na višim kotama, mogu se prijaviti za dostavu na broj telefona 067-263-645. Prilikom dostave potrebno je obezbijediti prazne bidone ili drugu odgovarajuću ambalažu za preuzimanje vode. Zbog planiranih radova na mreži, sutra bez napajanja električnom energijom će ostati od 8.30 do 12 sati dio potrošača u Bigovi. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine poziva sve vlasnike bespravno izgrađenih objekata koji još nisu podnijeli zahtjev za upis u katastar nepokretnosti da to učine najkasnije do 14. avgusta tekuće godine u skladu sa Zakonom o legalizaciji bespravnih objekata i važećim izmjenama i dopunama zakona. Sve informacije o upisu bespravnih objekata u katastar nepokretnosti kao i o postupku legalizacije nalaze se na adresi legalizuj.me. Na starom risanskom putu od crkve Svetog Luke na Smokovcu do Metkove vode na snazi je totalna obustava saobraćaja do 24. oktobra usled izvođenja radova na sanaciji dionice puta od Smokovca do Serpentine iznad Pelinice. Sutra u 21 sat Kulturni centar Nikola Đurković Kotor bit će domaćin posebnog umjetničkog događaja Obećao si mi, muzičko-poetske večeri. Učestvuju Mirjana Bobić Mojsilović i Tanja Banjanin uz klavirsku pratnju Miloša Mitića. Prodaja ulaznica po cijeni od 10 eura bit će na biletarnici Kulturnog centra sutra od 10 do 12 sati i 2 sata prije početka programa. Kinu Boka večeras od 21 sat, horor ostvarenje, zli mrtvi, spaljivanje, cijena ulaznice 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktor Vladimir Dedović. U hitnoj službi do 7 sati sutra ujutru dežuran je doktor Jovan Milović. Gošća emisije Ljetnje priče danas od 17.15 je profesorica Ljiljana Marković, predsjednica ženskog odbojkaškog kluba Gimnazijalac iz Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: 24. internacionalni ljetnji kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kompanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Teraros, ansambl Toči Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Pešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: zabeležene uspjehe. U kategoriji do 81 kg Pajović je osvojio srebrnu medalju, a Perišić bronzu. Uspjeh dobija na značaju kada se zna da su obojica još juniori i redovni studenti. Petar Pajović je nakon petog mjesta na Balkanskom prvenstvu u Bukureštu nastavio sa treninzima kako u klubu, tako i sa reprezentacijom Crne Gore. Naredno takmičenje za Kotorane, Evropski kup u Skoplju, 8. i 9. avgusta.
1: Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore do 17 godina osvojila je srebrnu medalju na Balkanskom prvenstvu u Uroševcu. Turnir je bio sjajan za našu talentovanu generaciju, koju su nijanse i povrede Jelene Ćorović na početku meča sa Turskom dijelile čak od zlatne medalje. Selektor Milan Milošević.
2: Evo, iza nas je uspješan turnir. Osvojeno drugo mjesto ili srebrna medalja, jedna od najljepših odličija za ovu generaciju. Ono što mogu da kažem, to je da je ova generacija, odnosno ekipa, stasala u jedan dobar kolektiv, kako je napredovala tehnički, tako i taktički, i uspjeli smo da pokažemo jedan zavidan nivo odbojke. Odigrali smo utakmicu protiv Turske na jednom visokom nivou, izgubili smo 5 setova. Danas smo odigrali utakmicu protiv Bugarske, vrlo važnu, jer se sa njom obezbedilo drugo mjesto, i naravno devojke su dale sve od sebe. Ono što je također isto bitno, da bih pohvalio sve trenere koji u svojim klubovima treniraju ovu decu, gdje treba da bude jedan veliki motiv za dalje rad, dalje napredovanje ovih devojčica, i da uz dobrog pokrovitelja Odbojkaški savez Crne Gore i dalje ova generacija pomera svoje granice. Također bih ovu pobjedu, ovu posljednju, posvetio i Jeleni Ćorović, koja je i također mi Pojđanin, koji su nažalost imale povredu tokom ovog turnira, i zajedno uz ceo kolektiv bile su uz nas, i eto, da se brzo oporave i da i dalje nastavimo u istom ritmu.
1: Bilans našeg tima na prvenstvu Balkana bio je 4 pobjede i poraz. Prema posljednjim mjerenjima, temperatura vazduha u Kotoru iznosila je 26 stepeni, vazdušni pritisak 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 68%. Vrijeme s jutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, tokom jutra ponegdje po kotlinama je moguća magla, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 22, a najviša dnevna od 23 do 34 stepena. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Svečano otvorene adaptirane prostorije Centra za plućne bolesti Higijensko-epidemiološke službe u Domu zdravlja Kotor. Kandidatura Kotora za titulu Mediteranske prijestolnice kulture i dijaloga za 2028. godinu predstavljena danas u Kreativnom hubu. Akcija čišćenja obale i podmorja u organizaciji NVO Naša akcija juče uspješno realizovana na lokalitetu Glavati. Proteklog vikenda održano Risansko veče i Morinska gitarijada. Večeras koncert Andreja Korbejnikova u okviru Kotor Arta i predavanje povodom 170 godina od rođenja Tesle u organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor. Fudbaler Ribo Kelja sinoć u Tuzima pobjedili Dečić. Vrijeme s jutra pretežno sunčano. Pratili ste Kotorsku hroniku. Tonski realizator Savo Popović i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnju.

0: servisne informacije.
1: Građani kojima je potrebna pomoć u snabdijevanju pitkom vodom, posebno starija i nepokretna lica, kao i stanovnici na višim kotama, mogu se prijaviti za dostavu na broj telefona 067-263-645. Prilikom dostave potrebno je obezbijediti prazne bidone ili drugu odgovarajuću ambalažu za preuzimanje vode. Zbog planiranih radova na mreži, sutra bez napajanja električnom energijom će ostati od 8.30 do 12 sati dio potrošača u Bigovi. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine poziva sve vlasnike bespravno izgrađenih objekata koji još nisu podnijeli zahtjev za upis u katastar nepokretnosti da to učine najkasnije do 14. avgusta tekuće godine u skladu sa Zakonom o legalizaciji bespravnih objekata i važećim izmjenama i dopunama zakona. Sve informacije o upisu bespravnih objekata u katastar nepokretnosti kao i o postupku legalizacije nalaze se na adresi legalizuj.me. Na starom risanskom putu od crkve Svetog Luke na Smokovcu do Metkove vode na snazi je totalna obustava saobraćaja do 24. oktobra usled izvođenja radova na sanaciji dionice puta od Smokovca do Serpentine iznad Pelinice. Sjutra u 21 sat Kulturni centar Nikola Đurković Kotor bit će domaćin posebnog umjetničkog događaja Obećao si mi, muzičko-poetske večeri. Učestvuju Mirjana Bobić-Mojsilović i Tanja Banjanin uz klavirsku pratnju Miloša Mitića. Prodaja ulaznica po cijeni od 10 eura bit će na biletarnici Kulturnog centra sjutra od 10 do 12 sati i 2 sata prije početka programa. Kino Boka večeras od 21 sat, horor ostvarenje, zli mrtvi, spaljivanje, cijena ulaznice 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktor Vladimir Dedović. U hitnoj službi do 7 sati sutra ujutru dežuran je doktor Jovan Milović. Gošća emisije Ljetnje priče danas od 17.15 je profesorica Ljiljana Marković, predsjednica ženskog odbojkaškog kluba Gimnazijalac iz Kotora.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

Na kraju popodnevnog programa podsjećamo na aktuelne vijesti. Svečano otvaranje adaptiranih prostorija Centra za plućne bolesti i higijensko-epidemiološke službe u Domu zdravlja Kotor održano je danas ispred Centra za plućne bolesti. Vrpcu su presjekle generalna direktorica za IPA i druge projekte i infrastrukturu u zdravstvu Amra Pepić i direktorica Doma zdravlja Kotor doktorka Ana Bakić. Kandidatura Kotora za titulu Mediteranske prijestolnice kulture i dijaloga za 2028. godinu predstavljena je danas na konferenciji za medije održanoj u Kreativnom hubu u Kotoru u organizaciji Međunarodnog festivala Kotor Art. Projekat kandidature pripremaju opština Kotor, Kotor Art, opštinska javna ustanova Muzej Kotor, kulturni centar Nikola Đurković, Kotorsko pozorište za djecu i mlade i nevladina organizacija Ekspedicija. Jedan od najcjenjenijih pijanista svoje generacije, Andrej Korobejnikov, nastupit će u okviru Kotor Art festivala večeras u 21 čas u crkvi Svetog Duha. Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor organizuje predavanje povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesle. O Teslinim precima i o važnosti roditeljskog doma u životu velikog naučnika u porti crkve Svetog Nikole večeras u 21:30 govorit će sveštenik dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odjeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Gradska muzika Kotor organizuje koncert Združenog orkestra Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ogulin i Puhačkog orkestra grada Karlovca u okviru manifestacije Susret prijatelja 2026. Ovaj muzički događaj biće upriličen sutra u 20 sati na pijaci od muzike ispred Kreativnog huba. Sjutro u 21 čas Kulturni centar Nikola Đurković Kotor biće domaćin posebnog umjetničkog događaja Obećao si mi, muzičko-poetske večeri koja okuplja dvije izuzetne umjetnice Mirjanu Bobić-Mojsilović i Tanju Banjanin uz klavirsku pratnju Miloša Mitića.

Danas odmjeriti snage sa Titogradom. Vrijeme se jutro u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje po kotlinama moguća magla. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 22 stepena, najviša dnevna od 23 do 34 stepena. Prijatan ostatak dana žele vam iz muzičke tonske režije Savo Popović, iz redakcije glavna urednica Tamara Vuković. Lijepo večer od mene, Nataša. Ostanite uz Radio Kotor.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Bigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri u subotu 8. augusta od 21 do 1 sati iza ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Bigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Bigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. 24. internacionalni ljetnji Kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kumpanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraros, ansambl Toći Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Fešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
0: Radio Kotor.
3: I 107,3 MHz.
4: Simply the best, pop music, misija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora.
3: Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: slijedi top 7 liste najslušanijih pjesama u Europi na osnovu European Top 44 liste. Slušamo pozicije broj 7, 6 i 5.
1: Na sedmom mjestu.

0: Oni koji su bili nestrpljivi konačno su dočekali da saznaju koja se numera i koji izvođač nalaze na vrhu European Top 44 liste za proteklu sedmicu.
1: Mjesto broj 1.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Bigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri subotu 8. avgusta od 21 do 1 sat iza ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Bigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičići Bigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. 24. internacionalni ljetni kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kompanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraros, ansambl Toći Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Fešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponsor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Na gradskom bazenu uspješno je završeno redovno godišnje generalno čišćenje i servisiranje svih sistema koje se sprovodi jednom godišnje radi obezbjeđivanja najvišeg nivoa higijene, bezbjednosti i funkcionalnosti objekta. U okviru planiranih radova izvršeno je potpuno pražnjenje bazenske školjke, nakon čega je bazen detaljno očišćen i napunjen novom vodom. Temeljno su očišćene pločice u bazenu, prelivni kanal i kompletan prostor oko bazenske školjke. Pored toga, detaljno su očišćene svlačionice, toaleti, sauna, parno kupatilo, kancelarijski prostori i sve prateće prostorije u objektu. U tehničkom dijelu objekta izvršeno je dodatno pranje filtera, pražnjenje kompenzacionog bazena, detaljno čišćenje kotlova, kao i svi neophodni servisi i kontrole mašina i opreme, kako bi se obezbijedio njihov siguran i nesmetan rad u narednom periodu. Gradski bazen je ponovo u funkciji i bit će na raspolaganju za pripreme mlade reprezentacije i za redovne treninge klubova. O tačnom datumu početka rada bazena za građanstvo javnost će biti blagovremeno obaviještena, saopšteno je sa gradskog bazena Zoran Džimi Gopčević.

milibara, a relativna vlažnost vazduha 68%. Vrijeme s jutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Tokom jutra ponegdje po kotlinama je moguća magla. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 22, a najviša dnevna od 23 do 34 stepena. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Svečano otvorene adaptirane prostorije Centra za plućne bolesti higijensko-epidemiološke službe u Domu zdravlja Kotor. Kandidatura Kotora za titulu Mediteranske prijestolnice kulture i dijaloga za 2028. godinu predstavljena danas u Kreativnom hubu. Akcija čišćenja obale i podmorja u organizaciji NVO Naša akcija juče uspješno realizovana na lokalitetu Glavati. Proteklog vikenda održano Risansko veče i Morinska gitarijada. Večeras koncert Andreja Korbenikova u okviru Kotor Arta i predavanje povodom 170 godina od rođenja Tesle u organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor. Fudbaler Ivo Kelja sinoć u Tuzima pobjedili Dečić. Vrijeme s jutra pretežno sunčano. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Savo Popović i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnju.